0: レコードをかけると変のように見えてくる。総合出力76ワット、オートリバースペックも搭載、小さくても高性能、ソニーのヘリコン。飛ぶように新発売。
1: ミュージックワールドの松本まりなです。ローリングストーンズなんですが、ロンドンの前で行われております、ソソビーズのロックンロールメモラビリアオークション。ロックンロールの本物を売るような、そんなオークションなんですけれどもね、それにステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったもんで、作るのに20万ドルもかかっているんですって。そしてそれはですね、どんな形をしているかというと、可愛いですね。なんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども、花のつぼみの形をしておりまして、バンドが出てくると、その5つの花びらが開いて、花が咲いてみたくなるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1950年のクラシックカーで、それは誰が持っているかというと、キースリカーズの最初のね、あのヒット曲が入って、ヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね、彼は60年代に買った車、これをオークションに出したそうです。売上金というのは、彼の好きなチャリティーということなんですけれども、その好きなチャリティーっていうのはですね、ちなみに、イギリス子供虐待防止協会。それからですね、1984年の冬季オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。 That's Music World from 2000 Rock Kill

0: たのはあの憧れの LA 仕立てのホットな番組ニューロックフロムスーパーロックチョイス。ロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ、 K ロックも踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかり。ニューロックはスーパーロックチョイが毎週金曜日夜9時からと日曜日夕方6時から2時間にわたってお送りします。合言葉はスーパーニューロック。ロックラジオはあなたのミュージックステーション。
1: This is Asia. Don't cross.